0: 守护苦难众生，就来看到在菲律宾的慈济眼科中心为病患治疗，总是不放弃任何一个机会。例如来自于敏多洛的64岁农夫尼洛，他由于视力越来越弱，只好借了车费来到慈济眼科中心检查，医生评估他的状况已经没有办法逆转。就在尼洛失望之际，配眼镜的这个选项给了他新的希望。
1: 星期日休诊，清晨准备外出义诊的志工，竟然发现候诊区坐着从偏乡来的两个人。慈济眼科中心为祖孙俩安排临时住宿，隔天帮尼洛做视力检查、眼球屈光度检查以及眼压测量。医师判定尼洛患有近视性的黄斑部病变，很遗憾手术也无法逆转。
2: Pero buti nga po, hindi po nagde-detach po yung retina po ninyo kasi mga maliliit na punit, nagiging peklat po sila. No. Kaya lang sir, sa ngayon po, wala pa po kasing nagagawa pong pag-aaral o kaya surgery para ang peklat eh maayos, no.
1: 医疗团队不愿让尼洛失望地回家，因为两年前他存了一笔钱要换新眼镜，结果被骗，生活雪上加霜。
3: Tagal ko na po kasi pangarap na kahit po salamin lang, makapagpasalamin po siya.
4: Papunta lang dito, it costs a lot of money considering he is a farmer. So maliit lang ang kinikita niyan. For him to travel here, more or less mangungutang pa sila. So it's better that din magkano lang naman yung salamin eh. So make the most of it, give it to them.
1: 三周后，慈济眼科中心快递眼镜到明多洛，一张照片，尼洛在工作的农田中展现喜悦。大安新闻玛丽安冯雅丽菲律宾报道。
0: 再来认识印尼的慈济志工谢丽梅师姐，目前她是在社区里头主要陪伴助学生，她以自己的经验还有真实的故事，鼓励助学生要像莲花一样绽放美丽。她在家里头排行老大，最小的妹妹是脑性麻痹患者，因为有慈济的医疗补助以及陪伴，让谢丽梅能够顺利的完成学业，进入到职场。现在更是以做慈济为自己的使命。
1: 2016年慈济志工医疗补助的这一位脑性麻痹女孩，是谢丽梅最小的妹妹。也是这一年，谢丽梅穿起志工服开始参加慈济。纵然从万隆搬到雅加达，谢丽梅的生活重心依旧是入人群结善缘。
5: Dulu saya tipe yang sangat tertutup gitu lah ya, sangat tertutup dan nggak mau tampil di depan umum. Dan juga prinsipnya adalah selama saya nggak merugikan orang lain, udah cukup lah gitu ya. Tapi di Cici, master ngajarin kita untuk menjalin jodoh baik dengan banyak orang.
1: 自2018年进入印尼大爱台担任秘书，工作之余，他会在群组分享社区活动，邀约同仁参加，越来越多人直至合一。
5: Saya akan membantu master menyebarkan mazhab Cici ke generasi-generasi berikutnya dari kehidupan ke kehidupan. Jadi saya merasa ini adalah misi saya di hidup ini dan di hidup kehidupan lainnya.
1: 助学生现在是谢丽梅陪伴的主要族群。她以莲花生长在泥巴为例，鼓励孩子绽放美丽的花朵。
5: Kita pengen anak-anak asuh juga kayak gitu, walaupun kondisi mereka sekarang ya nggak seperti anak-anak di luar sana yang mempunyai apa privilege yang banyak, tapi kita pengen mereka nanti suatu hari juga bisa tumbuh menjadi teratai yang indah.
1: Dari Xi Men Cai Li Wen, Gu Na Di, La Deng, In Mi, 报道。
0: 镜头转到美国来看到的是。美国也就是在新泽西州的艾斯艾斯克斯郡家庭支持机构，也就是 F SOEC 服务的对象主要是美国有身心障碍以及发展迟缓的孩子还有家庭，提供资源让他们能够达到喘息的目的。最近这个机构啊，就跟慈济新泽西分会来合作，举办了以营养与身心健康为主题的讲座。
6: As everyone knows, in the last couple of years, there's been a real concern about the cost of groceries. We know the importance of family mealtime, and so we wanted to partner with a foundation that would bring that perspective.
7: 合作什么？就是跟慈济用一场讲座，让家有特殊儿的家人们知道怎么吃，如何保持健康，才能储蓄能量，跟命运继续奋战。反响比预期热烈，座无虚席，还有人站着听课。对这些家长来说，他们得知道资源去哪找，还可以怎么运用。
8: 下一步的话，因为我希望它不是只是一个教营养课的这种事情，而是说它是一整个 program， 透过营养是一个窗口。它让或是一扇门，它让人家可以进来。
7: 每一个知识经验都让神经紧绷的家长找到养育的捷径，已经有了重担，别再因为经济等外来因素成为压垮家庭的最后稻草。大爱新闻真善美志工赵仲仪、王万康，美国报道。
0: 今天的国际关键字要带大家掌握的是极端热浪，看到的是巴基斯坦第二大城拉合尔正经历强烈的热浪侵袭，预计这个星期的气温恐怕会高达摄氏47度，初夏就面临这么高的温度。美联社报道，户外工作者的生活十分艰辛，但是他们别无选择，只能够选择用湿布包裹头部以及颈部以防中暑。
9: 顶着摄氏45度高温，在砖窑厂干着体力活。这里是巴基斯坦的第二大城拉合尔，初夏方至就已经对户外工作者的生命健康酿成危害。确保砖窑保持1000度以上的高温，像阿里这样的工人，一天下来只能赚到。
10: 接下来为您联播志工早会。